na mo prokunu ayɛ onsama adom ni adoy ayɛ onsama ebrade ebrade mayɛ mbreyi enye kwada osu ahime mo no kaiye ma isu bawa ye fa ni ye kase ebrade wa ye yamba kanta ye dawasi

kawusu ne obia ahofe ene yeli monyama ewo ye dipra ye wona ma ye nyasu en chen ye miano ye benya mie ni musa ye wonu kwanya e befa so yi nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dwi kayenim die bianka tu ye

Nasiris, obetimi etia ne sa. Obi kura de wa budget se, obetimi etia 396 Ghana cedis afibia. Sesi kain eda ho, aye bobo ano kama de mawo. Mpofrem wakoda era sabia hospital bills. Ye betua ma. Mpofrem bibia si wabusuanim tuntum fira ye aba. Ye betua de ama. Esan ayo ano akova na wodasen ntia. Ayo yi eye MTN foju medio. Wei ayen sheshe dia kesiye te se insurance ayye di bwa wo na watetu wo nye meye. Enti wudye anope ya afa wo mobile phone no. So wa download di my MTN app no wo so de dao. Me judi, ah, enye yelu, oh baby ah. Enti ko biyo app no. Na wako, wamo e baby ah, waya financial services no. Wu miya hope, ube wunse select inkyo. Wuye ne sa, oko wenim, ayo no, ayo yise, chiba kama platform ayo de ma wo, se tisi kanka kanka kresye, de hiyan dem se yadien, de hiyan dem se putupuru eye, na che se, oko wenim wa ane sa, ensu wo sa kwa ane so. Se wu ni my MTN app noa, enye me wangwa sa, ensu so, *928*101#*928*101#. Eno ana no no register wo ayo eso na wo ko wani mu anisa ene ko Instagram a wo mo nsem wo ho sanse na MTN branch bi amu duru ho obisa ayo ne ho asem a wo mo be che wo at ayo Ghana e wo Facebook na wo de sinin omo WhatsApp number e ye 0596918235 ayo because you care. Ya na washen so se. Abrabonu a ye bono. She obienu obebwama wo eye wankasa. En intituto ni eme ye. Watina se na no se se ye no wesuku a wakono winya kwen biye wejume bebwa won. E juma no woku chile wunse mwegu kratan so. Ama wobifanu wo sha. Ah, di o hiya ye sika. Ake sika o, ake sika. Enye afsa bange o hode ma wine. Absa se. Ebi a wukwa de webi ye juma no. We di na kakra. Enfie kakra na enso adwuma no etimotim adwuma no ntumi nyini enye adwuma no na ahyeda se onyini o adwuma no kwoso kaka no esanse sika ni ho wudi sika ewrom sika ewrom anke mu betre bepegya ebe nome nome doso no waye ne makutu enye mesrew Absa se braho se se Absa bank ayen hyehye yesse di opese obi adwuma di ewo bi adwuma opese wotire mu ne owo hyehye di bi se opese okoye afu kese wo ba bi asa project ne bebo abetwi sika de beba nti ohia se yefo sika nwura mu ma no eye Absa bank wan ye du ni nchan a enei ye ni so adi hunu ye da ye son no ebeba ni so ne be sha ase aye nome nome ni asha ase so aye ne ma do so kama Absa branch bi emu ye dru ho udru ho woni pa wo yi na siwa sa sika bi se mu hyehye ye no woni no edi ono na o ma be se a wo nwere ho yi di se ohum no de amoyisan so wo mu gidie so ye Ghana ni wo dwuma ne tra wo de te Ghana he ya ye nko Absa bank bi emu isan se ya sem no aye kwakoka no ehu hia Absa bank wo betie yen no ma enyama so akonkan ye wo kotoni ma busumi yi mu ene ene de toso du mi ensa ene tie bibi kotoni ma busumi e wo mu yi ne de toso de onu nwotwe ene kopim eduasa ebaako bibi besi Fidelity Bank Ghana Limited aye hyehye yesa Wheels and Home Fairs no wo gine mu ehwe eduasa mo last year no na ye bruta enti ye ko Accra Mall park ne so na ehyehye de ahodo ampanifo de agu ho no wan ne correct de amaye wada so daye ni mu no wan kasa wo hu se wo dream house ni en ah wo tan se na ni obi di nkomo a wo hu timi firi hu so na efie no na wo wani so sa fa ho hye mu en isan se Fidelity Bank de o se obeboa wo ne wanya dan wanya fie ya wobedam ya wasum ebetwo wo ye san sese ye no ne bebo an papa e wo san kwan eso ye di si e wo kokroko otumedie so ye makwa ma chairman che no na begafo ne di komo a emu pidi emu doga na oman mu enkomo ye hu hia se wasotibie na agawo sutu eye mu adamo e de afiri ho kai se eye kokroko.